0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: i da potomci Crnogorske dinastije ne mogu da prodaju dvorac Kruševac, niti da otuđe zemljište na drugi način. Jedini kupac može da bude država i to po cijeni utvrđenoj na dan sticanja svojine. Predviđeno je i da institucije smještene u Kruševcu imaju pravo da do izgradnje Muzeja savremene umjetnosti nastave rad uz plaćanje zakupnine koju određuje nadležni organ Državne uprave za kulturu. Na dnevnom redu današnjeg zasjedanja, koje počinje u 11 sati, su i izmjene i dopune zakona o sprečavanju korupcije.
1: A u Skupštini Crne Gore polemisaće se i o izmjeni i dopuni zakona o izboru predsjednika Crne Gore koji je podnijela vlada. Pred poslanicima naći će se između ostalog i izmjene dopune krivičnog zakonika kao i izmjene zakona o specijalnom državnom tužilaštvu. Polemisaće se i o izmjenama zakona o legalizaciji bespravnih objekata te izmjenama dva izborna zakona o izboru odbornika i poslanika i zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja. Na zakonodavnom odboru naći će se na dnevnom redu i predlog zakona o vladi. Podsjetimo, ranije iz izvršne vlasti saopšteno da je taj zakon istorijski korak institucionalnoj reformi. Njegova primjena počeće, kako su kazali, narednog dana od dana proglašenja konačnih rezultata prvih narednih parlamentarnih izbora. Sjednica zakonodavnog odbora trebalo bi da počne u 10 sati. Skupštinski ustavni odbor organizuje u ponedjeljak 3. avgusta javnu raspravu povodom nacrta amandmana na Ustav Crne Gore koji se odnose na tužilački i sudski savjet i centralnu banku. Iz parlamenta pozivaju predstavnike stručne i naučne javnosti, akademske zajednice, pravosudnih institucija, nevladinog sektora, međunarodnih organizacija kao i sve druge zainteresovane subjekte da uzmu učešće u raspravi i svojim predlozima i sugestijama doprinesu kvalitetu nacrta amandmana. Zainteresovani učesnici mogu prijaviti svoje učešće najkasnije do nedjelje 2. avgusta do 16 sati putem elektronske pošte na adresu protokol@skupština.me. Ambasada Rusije u Crnoj Gori oglasila se saopštenjem povodom odluke vlade da od 1. novembra ukine bezvizni režim sa Rusijom, kako su naveli u saopštenju. Uvođenje viznog režima za Rusiju još jedan je dokaz ekstremne zavisnosti Podgorice od uticaja njenih stranih pokrovitelja, koji su daleko od toga da interese svojih crnogorskih partnera stavljaju na prvo mjesto, već su prvenstveno zabrinuti zbog dalje štete po rusko-crnogorske odnose. U saopštenju se navodi da će Rusija zadržati pravo da odgovori na neprijateljske akcije. U nastavku jutarnjeg dnevnika aktuelnosti iz regiona i svijeta. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona saopštili su da je na području Ljubuškog uhapšen muškarac koji se sumnjiči da je počinio vandalizam u Međugorju. Za vandalski čin u Gospinom svetilištu u Međugorju osumnjičen je 31-godišnji državljanin Poljske, ali se policija nije oglasila o identitetu. Policija ga sumnjiči da je u Međugorju oskrnavio glavni gospin kip na Podbrdu i još jedan manji, kao i da je zapalio spoljni oltar crkve Svetog Jakova i ispisao poruke protiv Međugorja, gospe i onih koji su svjedočili da su vidjeli gospu, prenosi HRT. Francusko tužilaštvo otvorilo istragu zbog sumnje na ubistvo nakon što su u stanu jednog para u gradu Orange na jugoistoku Francuske pronađeni ostaci 5 novorođenčadi, piše Le Monde. Prema navodima pravosudnih organa, posmrtni ostaci beba pronađeni su u kartonskim kutijama tokom pretresa stana u istorijskom dijelu grada. Tačan uzrok i okolnosti smrti bit će utvrđene nakon obdukcije. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu ocijenio je da je njegov sastanak sa predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom bio jedan od najboljih razgovora koje su dvojica lidera ikada imala. Razgovarali su, kako je kazao, o zajedničkom cilju da Iranu ni pod kojim uslovima ne bude dozvoljeno da posjeduje nuklearno oružje, kao i o drugim važnim pitanjima, naveo je Netanyahu u video poruci. A Donald Trump prethodno se sastao sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim. Kako prenose mediji, Zelenski i Trump su razgovarali o saradnji u oblasti odbrane, kao i o jačanju ukrajinske protivvazdušne i protivraketne odbrane uoči zime. Sud u Azerbejdžanu izrekao je dugogodišnje zatvorske kazne za 9 novinara, medijskih radnika i aktivista povezanih sa nezavisnim portalom Toplum TV, što je izazvalo oštre reakcije međunarodnih organizacija za zaštitu slobode medija. Presudom su optuženi kažnjeni zatvorom u trajanju od 12 do 15 godina. Tužilaštvo ih tereti za nezakonito primanje i korišćenje sredstava zapadnih donatora u okviru, kako se navodi, organizovane kriminalne grupe. Svi optuženi odbacili su navode tvrdeći da je riječ o politički motivisanom procesu. Advokat dijela osuđenih Elçin Sadigov najavio je žalbu na takvu presudu. Ponovo domaće aktuelnosti. Zasjedaće Skupština glavnog grada od 10 sati, a kako je najavljeno, na dnevnom redu naći će se 39 tačaka. Raspravljaće se između ostalog o izvještaju o radu gradonačelnika, kao i o predlogu završnog računa budžeta glavnog grada za 2025. Svečanom akademijom u organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke obilježeno je 150 godina od bitke na Vučijem dolu. Da Vučiji dol se trajno svjedočanstvo vjere, nade i ljubavi, ali i snage jedinstva i zajedništva, poručio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije tokom besjede. Detaljnije će Anka Perović-Radović.
2: Bitka na Vučijem dolu 1876. godine jedna je od najznačajnijih u našoj istoriji, kada je crnogorska vojska sa hercegovačkim ustanicima pobijedila daleko nadmoćniju osmansku vojsku. Njen krajnji rezultat bio je međunarodno priznanje nezavisnosti Crne Gore na Berlinskom kongresu. Da Vučiji do ostaje trajno svjedočanstvo vjere, nade i ljubavi, ali i snage jedinstva i zajedništva, poručuje patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije u besjedi na Svečanoj akademiji, organizovanoj povodom 150 godina od slavne bitke.
3: U času velikog iskušenja stajali su jedni uz druge, svjesni da se sloboda zadobija i čuva samo slogom, vernošću i spremnošću na žrtvu.
2: Na svečanosti ispred sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog, patrijarh Porfirije poručio da iz prošlosti treba da crpimo pouke i smjernice za razna današnja raskršća na kojima se nalazimo, kao i snagu za mir, pomirenje i međusobno razumijevanje.
3: To znači da smo svi mi ovdje sabrani, ali gdje god da živimo, pozvani da prolazne, parcijalne, pojedinačne, političke, ideološke i sve druge interese odredimo našem zajedničkom dobru. Među nama postoje različiti pečati, različiti darovi, iskustva i pogledi, i upravo nas ta raznolikost, kada je prožeta smirenjem, skromnošću, ljubavlju, čini u jedinstvu bogatijima.
2: Na Svečanoj akademiji govorio i mitropolit crnogorsko-primorski Ioannikije, koji je podsjetio da je bitka na Vučijem dolu dala veliki zamah koji je Crnoj Gori donio veliko teritorijalno proširenje, junačku slavu i međunarodno priznanje, a kralju Nikoli počasno zvanje cara junaka. O značaju Vučedolske bitke govorili su i književnik Janko Jelić i istoričar Aleksandar Stamatović. Povodom jubileja u dvorcu kralja Nikole otvorena izložba dokumenata Vučiji do 1876. od hercegovačkog ustanka do istorijskog pamćenja. Obilježavanje bitke biće nastavljeno danas, kada će patrijarh Porfirije služiti liturgiju u crkvi Svetog Antinogena na Vučijem dolu.

0: turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sat iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
0: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
2: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Vijesti Radio Kotora. Iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na trećem putu u Dobroti obavljeno je sinoć oko 23 sata, zabilježila je naša novinarska ekipa. Nova signalizacija posebno je značajna na dionicama u blizini školskih objekata. Radove izvodi kompanija Alfa Projekt DO, a podsjetimo, ova saobraćajnica je nedavno dobila i nove slojeve asfalta. Ronilačka akademija Boka Diving Academy u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta te komunalnim preduzećima dva grada organizuje humanitarne ekoakcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Prva akcija biće održana u petak 31. jula na Markovom mrtu od 10 sati, a druga u subotu 1. avgusta na gradskoj plaži u Tivtu od 17 sati. Organizatori pozivaju građane i građanke da podrže akciju. Turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Tema četvrtog susreta je turizam i karneval, a bit će održan u petak 31. jula u 21 sat na platou Kulturnog centra Nikola Đurković. Tradicionalno ribarsko veče u Kostanjici biće održano u petak 31. jula. Program počinje u 21 sat na ponti pored Zoga u Kostanjici. Internacionalni ljetnji kotorski karneval 24. po redu biće održan od sutra do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Sutra na otvaranju, nakon što gradska muzika i mažoretke obiđu grad, na glavnom gradskom trgu nastupit će klapa Kumpanji sa Korčule, potom DJ Aleksandar Mandić Mandozica. U petak 31. jula gost će biti grupa Terra Rossi iz Italije, koja je bila u Kotoru povodom 500 godina karnevala. U subotu 1. avgusta je karnevalska povorka. Sport. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici u Kotoru Bok je juče pobijedio Arsenal 2-0. Strijelci za domaćina bili su Balša Radević i Stefan Pavićević. Ekipe su nastupile u kombinovanim sastavima, a igralo se dva puta po 30 minuta. Za Tivićane na ovom meču nastupio proslavljeni crnogorski fudbaler Stevan Jovetić. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore danas će biti pretežno sunčano i toplo, vjetar slab na jugoistoku, pojačan na sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će do 37 stepeni. Toliko u prvim jutarnjim vijestima.

Predstavljena studija o potrebama u školskom sistemu sprovedena u 56 ustanova u 7 opština. Škole traže, ali radno mjesto socijalnog radnika ne postoji. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine razgovarali u Bijeloj kući. Zelenski poručio: zahvalan sam Americi na čvrstoj podršci.

Novi izazov za crnogorskog rukometnog stručnjaka Igor Marković, selektor Sjeverne Makedonije. Nezavisni dnevnik vijesti na naslovnoj stranici piše: počasni predsjednik DPS-a aktivan, obilazi opštine, sastanči sa biznismenima i građanima, Đukanović opet na terenu.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje od 9 do 11 sati ostati Dobrota, odnosno Pejani, područje od crkve Svetog Matije do konobe Portum, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na Višim Kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode, podsjećaju iz gradskog vodovoda. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067-992-343, 069-404-330 i 067-209-790. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor je sutra i prekosutra u večernjim satima, saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. U kinu Boka od 21 sat prikazivat će se horor film Zli mrtvi, spaljivanje, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi doktorka Sandra Perović, do 12 sati doktor Jovan Milović. Od 14 do 21 doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković. U službi medicine rada do 14 sati doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 sati doktorke Biljana Đurović i Stojanka Čelebić. Od 14 do 21 doktor Vladimir Dedović. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U internističkoj ambulanti do 14 sati doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnika, u risnu doktorka Milica Krivokapić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović.

0: sa talasa lokalnog javnog emitera, poštovani slušalci, pratite Kotorsko jutro. Informacije iz saobraćaja: na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode do 24. oktobra na snazi je totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. U Kotoru danas tri broda i katamaran Antonija. Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovog jutra govori Tanja Šipčić.
1: Saobraćaj je umjerenog, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Saobraća se nesmetano bez vanrednih zastoja i ograničenja. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak saobraća se na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Od 10. augusta ove godine sa početkom u 6 sati do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava za sve vrste drumskog saobraćaja i pješački saobraćaj zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara. Dana 29. jula u vremenskom intervalu od 17.30 do 19 odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojevići 2026. na regionalnom putu R29 dionica Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Kruta, obustava od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. I na ostalim dionicama gdje se izvode radovi, izvode se u okviru redovnog saobraćaja. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versus dolazići do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta na dionicama. Regionalni put R16, dionica Trsa, Pošćanski kraj, potez Prutaž, prevoj Sedlo u vremenskom intervalu od 00 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na dijelovima magistralnih puteva. Granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg-Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mionska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor, Trojica, Krsta, Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj autobusa, kombi, vozila i kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta, Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora. Međuvrš je Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekle 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda. Jedna osoba, nažalost, poginula. 4 osobe zadobile teže, a 2 lakše povrede. Toliko iz Automotor Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar sjeverozapadni i zapadni, ponegdje i jugozapadni 6 do 18 čvorova. Na udare od 25 do 30, more 2 do 3, postepeno usmirivanju na 1 do 2, vidljivost 20 km. Pretežno vedro, najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 34 stepena. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 30 stepeni, vlažnost 37%, pritisak 1020 milibara.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, pratite magazin Grad. U organizaciji gradske muzike sinoć je ispred kreativnog huba u Starom gradu održan koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Pokrovitelj događaja bila je opština Kotor. Više detalja ima Nataša Janović.
1: Kako su organizatori u najavi naglasili, Puhački orkestar grada Karlovca jedno je od prepoznatljivih obilježja svoga grada.
2: Od samog početka do danas članovi orkestra su učenici muzičke škole, studenti, nastavnici i profesori, studenti muzike i amateri svih zanimanja, struka, nivoa obrazovanja i uzrasta. Puhački orkestar grada Karlovca osnovan je 15. juna 1986. godine pri glazbenoj školi Karlovac, a 16. decembra 1994. godine Gradsko vijeće grada Karlovca na svojoj 17. sjednici donijelo je odluku o osnivanju Puhačkog orkestra grada Karlovca. Orkestar od tada službeno djeluje pod ovim imenom. Tokom svih ovih godina orkestar je ostvario više od 600 zapaženih javnih nastupa. Učestvovao je na brojnim međunarodnim, državnim, regionalnim i županijskim takmičenjima, svečanim i samostalnim koncertima, promenadnim nastupima i raznim gradskim i županijskim manifestacijama, organizaciji vojske, sportskih klubova, turističkih i privrednih društava. Dosadašnji dirigenti i voditelji Puhačkog orkestra grada Karlovca su profesori Josip Nokta, Aleksandar Radivojević, Ratko Pogačić, Tihomir Bokun, Daniel Martinović te Ivan Master, koji danas diriguje orkestrom.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Ogulin prema godini osnivanja ubraje se među 10 najstarijih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Njegovi počeci datiraju iz 1873. godine, kada su ogulinski privrednici preuzeli vatrogasnu opremu od ogulinske pukovnije, što se smatra početkom rada društva i pridruženog duvačkog orkestra.
2: Zbog nedostatka dokumentacije ne može se tačno utvrditi, ali postoji mogućnost da je limena glazba i starija od DVD-a, jer je Ogulin kao sjedište 3. ogulinske pukovnije imao vojnu muziku. I danas, nakon 153 godine, Duvački orkestar DVD-a Ogulin, muzička je sekcija vatrogasnog društva s ciljem podsticanja, pomaganja i razvijanja amaterskog bavljenja muzikom i nosila zlatne povelje Hrvatskog sabora kulture za izuzetna dostignuća na području kulturno-umjetničkog amaterizma i obogaćivanju hrvatske kulture. Orkestar je neizostavni dio muzičkog i kulturnog identiteta grada Ogulina, te redovni sudionik smotri i događanja diljem Hrvatske i šire. Od 2012. godine orkestar vodi savjet orkestra sastavljen od samih članova muzičara, odlučnih u jednoj namjeri, da orkestar svake godine bude bolji nego prethodne. Interna muzička obuka, entuzijazam i puno uloženog truda i rada rezultirali su novim mladim članovima i gustim kalendarom nastupa. Večeras ćemo čuti kompozicije Jadranski valovi autora Marka Poklepovića, Tvoja barka mala autora Nikice Kalođere, Zar je voljeti grijeh kompozitora Joška Banova u aranžmanu Hrvoja Herčeka, čuvenu pjesmu Ivona grupe Đavoli autora Nena Belana u aranžmanu Tina Brnabića, Čače mi Copacabana pjesmu Olivera Dragojevića u aranžmanu Tina Brnabića i Evergreen kompozicije Ava Gold.

Na kraju večeri upućena je zahvalnost opštini Kotor na kontinuiranoj podršci projektima i aktivnostima gradske muzike Kotor, koja i kroz manifestaciju Susret prijatelja nastavlja da njeguje međunarodnu saradnju, prijateljstvo i razmjenu muzičke tradicije, potvrđujući značaj duvačke muzike kao važnog dijela kulturnog života Kotora.

Važna servisna informacija i za kraj kontakt emisije Gradi Vi zbog održavanja 24. internacionalnog ljetnjeg kotorskog karnevala. Glavna gradska saobraćajnica u Kotoru biće zatvorena za saobraćaj u subotu 1. augusta od 21 sat do prolaska karnevalske povorke. I ovom servisnom informacijom završavamo današnje izdanje kontakt emisije Gradi Vi i zakazujemo ponovni susret i slušanje sa vama s jutra od 11.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Posljednja mjerenja pokazuju da je salinitet izvorišta Orahovac manji u odnosu na prethodni period, ali se voda na potezu od Tabačine do Risna i dalje može koristiti samo kao tehnička, saopšteno je jutros iz DOO Vodovod i kanalizacija Kotor. Stanje na izvorištu Orahovac prethodnih dana bilo je bolje, najvjerovatnije iz razloga padavina u kontinentalnom dijelu. Međutim, pratimo stanje na izvorištima. Voda je puno manjeg saliniteta nego što je bila, ali nije još za piće, to treba naglasiti, kazao nam je direktor vodovoda Đuro Marković. O svim promjenama u vezi kvaliteta vode, gradski vodovod će potrošače i dalje blagovremeno obavještavati. Iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na trećem putu u Dobroti obavljeno je sinoć oko 23 sata, zabilježila je naša novinarska ekipa. Nova signalizacija posebno je značajna na dionicama u blizini školskih objekata, gdje doprinosi većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Financijsku podršku za projekte očuvanja kulturne baštine, socijalne inkluzije i većeg uključivanja djece i mladih u život lokalne zajednice dobile su tri nevladine organizacije iz Kotora, folklorni ansambl Nikola Đurković te nevladine organizacije Srce srcu i Pričotvorci. U okviru klastera Nexus Maris podržana su i dva projekta iz Bara, a za realizaciju svih pet projekata opredijeljeno je ukupno 85.000 eura. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor organizuje predavanje Važnost roditeljske uloge u vremenu ekranokratije. Predavanje u porti crkve Svetog Nikole večeras u 21.30 održat će sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Ulaz je slobodan. Prijateljskoj fudbalskoj utakmici u Kotoru juče je Bokelj pobjedio Arsenal 2-0. Strijelci za domaćina bili su Balša Radević i Stefan Pavićević. Ekipe su nastupile u kombinovanim sastavima, igralo se dva puta po 30 minuta. Za Tivčane je na ovom meču nastupio i proslavljeni crnogorski fudbaler Stevan Jovetić. Valeri Grblja pobjedili su u okviru priprema na Zlatiboru ekipu Titograda 3-0. Strijelci su bili Marko Tadić 2 gola i Vasilije Vučinić 1. Prema ranijem rasporedu Trikolori 30. jula odmjerit će snage sa sastavom Koma. Grbal je na Zlatiboru pobjedio istoimenu ekipu 1-0 i izgubio od Ajmana 5-0. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 30 stepeni, vlažnost 37%, pritisak 1021 milibar, danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.
2: Dana Radio Kotora.

0: 12 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Crnogorski poslanici danas će se drugi put izjasniti o izmjenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Taj akt na ponovno odlučivanje vratio je predsjednik države Jakov Milatović, tvrdeći da je suprotan ustavu i zakonima. Izmjenama tog zakona predviđeno je da dvorac Kruševac u Podgorici pripadne potomcima crnogorske dinastije, uz napomenu da ga ne mogu prodati nikome osim državi. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović prekršio zakon o sprečavanju korupcije, jer je na sjednici vlade učestvovao u razmatranju i usvajanju informacije o zakupu poslovnog prostora firme Srpska kuća, u kojoj posjeduje 3,8% udjela. U odluci ASKA objavljenoj na sajtu te institucije navodi se da se Radunović nije izuzeo iz odlučivanja niti se uzdržao od glasanja, iako je postojao rizik od sukoba interesa. ASK nije prihvatila Radunovićevo obrazloženje da ne može ostvariti ličnu korist od poslovanja firme. U toku je sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj će odbornici raspravljati o više tačaka, među kojima je na dnevnom redu izvještaj o radu gradonačelnika Saše Mujovića, kao i predlog završnog računa budžeta glavnog grada za 2025. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je sa Donaldom Trumpom u Vašingtonu razgovarao o licencama za proizvodnju presretačkih raketa za protivvazdušne sisteme Patriot. Tvrdi da je ruski lider Vladimir Putin izgubio inicijativu, te da u ratu odlučuju tehnologija i inovacije. Ruski bezbjednosni zvaničnik Dmitrij Medvedev odbacio je tvrdnje o dodatnoj mobilizaciji, tvrdeći da imaju dovoljno ljudi u vojsci. Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je Iran pokušao iznenadni napad na američke snage na Bliskom istoku, ali da su sve rakete presretnute. Iranska revolucionarna garda navodi da su pogođena 3 naftna tankera koja su, kako tvrde, ignorisala upozorenja i nastavila plovidbu nebezbjednom i neovlašćenom rutom kroz Ormuški Moreus. U Crnoj Gori do kraja dana sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura do 37 stepeni. Čuli ste vijesti.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. avgusta od 21 do 1 sati iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušaoci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 29. jul. 1856. godine umro je Robert Schumann, njemački kompozitor, glavno djelo mu je Pjesnikova ljubav. 1890. godine umro je Vincent van Gogh, holandski slikar, grafičar i crtač. Poznate su njegove slike Tkači, Otac Tangi, Autoportret i Voćnjak u Arlu. 1905. godine rođen je švedski diplomata Daga Hammarskjöld, doktor filozofije i akademik, bio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija od 1953. do 1961. godine. 1922. godine rođen je istaknuti srpski pjesnik Vasko Popa. 1925. godine rođen je grčki muzičar Mikis Theodorakis, napisao je muziku za nekoliko filmova, od kojih je najpoznatiji Grk Zorba. 1948. godine na stadionu Wembley u Londonu otvorene su prve olimpijske igre poslije Drugog svjetskog rata. 1981. godine vjenčali se princ Charles i Diana Spencer u katedrali Svetog Pavla u Londonu. 1983. godine umro je španski režiser Luis Buñuel. 2008. godine umro je legendarni jugoslovenski i hrvatski bokser Mate Parlov. 2018. godine na današnji dan preminuo je Oliver Dragojević, velikan muzičke scene bivše Jugoslavije.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starije i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode, podsjećaju iz gradskog vodovoda. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067-992-343, 069-404-330 i 067-209-790. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno sutra i prekosutra u večernjim satima, saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Zbog održavanja 24. internacionalnog ljetnjeg kotorskog karnevala u subotu 1. augusta doći će do privremene obustave saobraćaja. Organizatori saopštavaju da će donji put u Dobroti od samoposluge do bazena biti zatvoren za saobraćaj od 14 sati, a glavna gradska saobraćajnica od 20.45, odnosno do prolaska karnevalske povorke. Povorka će krenuti od ljetnjeg bazena, nakon čega će ući u stari grad. Tokom prolaska povorke bit će zatvorena glavna gradska vrata, pa će se ulazak u stari grad odvijati preko Tabačine, kod kulturnog centra Nikola Đurković i preko Gurdića. U kinu Boka od 21 sat prikazivat će se horor film Zli mrtvi spaljivanje, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović, u hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović.
1: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

Vijesti Radio Kotora. Posljednja mjerenja pokazuju da je salinitet izvorišta Orahovac manji u odnosu na prethodni period, ali se voda na potezu od Tabačine do Risna i dalje može koristiti samo kao tehnička. Saopšteno nam je jutros iz deo vodovodi kanalizacija Kotor. O svim promjenama u vezi kvaliteta vode, gradski vodovod će potrošače i dalje blagovremeno obavještavati. Crnogorski poslanici su juče usvojili izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju, zahvaljujući kojima će žene imati pravo na 2 dana plaćenog odsustva mjesečno. Ovo pravo pripada ženama koje imaju sekundarnu dismenoreju, odnosno bolne menstrualne cikluse. Iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na trećem putu u Dobroti obavljeno je sinoć oko 23 sata, zabilježila je naša novinarska ekipa. Radove izvodi kompanija Alpha Project DO, a posjetimo, ova saobraćajnica je nedavno dobila i nove slojeve asfalta. Finansijsku podršku u okviru programa Reload 3 za projekte očuvanja kulturne baštine, socijalne inkluzije i većeg uključivanja djece i mladih u život lokalne zajednice dobile su 3 nevladine organizacije iz Kotora: folklorni ansambl Nikola Đurković, te nevladine organizacije Srce srcu i Pričatvorci. U organizaciji gradske muzike Kotor sinoć je ispred kreativnog huba u Kotoru održan koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Pokrovitelj događaja bila je opština Kotor. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor organizuje predavanje Važnost roditeljske uloge u vremenu ekranokratije. Predavanje u porti crkve Svetog Nikole večeras u 21 sat i 30 minuta održat će sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Ulaz je slobodan za sve zainteresovane. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu bit će održan od sutra do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Sutra na otvaranju, nakon što gradska muzika i mažoretke obiđu grad, na glavnom gradskom trgu nastupit će Klapa Kumpanji sa Korčule. Ronilačka akademija Boka Diving Academy u saradnji sa turističkim organizacijama Kotora i Tivta te komunalnim preduzećima 2 grada organizuje humanitarne ekoakcije čišćenja podmorja pod nazivom Zaron za Aleksandra. Cilj akcija je prikupljanje pomoći za liječenje dječaka Aleksandra Janićijevića. Prva akcija biće održana u petak 31. jula na Markovom vrtu od 10 sati, a druga u subotu 1. avgusta na gradskoj plaži u Tivtu od 17 sati. Organizatori pozivaju građane da podrže akciju. Turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Tema 4. susreta je turizam i karneval, a bit će održan u petak 31. jula u 21 sat na platou Kulturnog centra Nikola Đurković. O istoriji i značaju kotorskog karnevala govorit će Stanka Janković-Pivljanin i Vlasta Mandić uz muzički nastup Klape Bisernice Boke. Voditelj programa bit će novinar i publicista Dušan Davidović.
Tradicionalno ribarsko veče u Kostajnici biće održan u petak 31. jula. Program počinje u 21 sat na ponti pored Zoga u Kostajnici. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici u Kotoru juče Bokelj pobjedio Arsenal 2-0. Strijelci za domaćina bili su Balša Radević i Stefan Pavićević. Ekipe su nastupile u kombinovanim sastavima, igralo se dva puta po 30 minuta. Za Tivčane na ovom meču nastupio proslavljeni crnogorski fudbaler Stevan Jovetić. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguće je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle, u planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 30. 28 stepeni.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starije i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode, podsjećaju iz gradskog vodovoda. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067-992-343, 069-404-330 i 067-209-790. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno sutra i prekosutra u večernjim satima, saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Zbog održavanja 24. internacionalnog ljetnje Kotorskog karnevala u subotu 1. augusta doći će do privremene obustave saobraćaja. Organizatori saopštavaju da će donji put u Dobroti od samoposluge do bazena biti zatvoren za saobraćaj od 14 sati, a glavna gradska saobraćajnica od 20.45, odnosno do prolaska karnevalske povorke. Povorka će krenuti od ljetnjeg bazena, nakon čega će ući u stari grad. Tokom prolaska povorke bit će zatvorena glavna gradska vrata, pa će se ulazak u stari grad odvijati preko Tabačine, kod kulturnog centra Nikola Đurković i preko Gurdića. U kinu Boka od 21 sat prikazivat će se horor film Zli mrtvi spaljivanje, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović, u hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 29. jul 2026. Ovo su naslovi dana. Poslednja mjerenja pokazuju da je salinitet izvorišta Orahovac manji u odnosu na prethodni period, ali se voda na potezu od Tabačine do Risna i dalje može koristiti samo kao tehnička. U organizaciji Gradske muzike Kotor sinoć održan koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja. Srpska pravoslavna crkvena opština na Kotor večeras od 21 sat i 30 minuta organizuje predavanje Važnost roditeljske uloge u vremenu ekranokratije. Predavanje u porti Crkve Svetog Nikole održat će sveštenik dr. Oliver Subotić. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu biće održan od sutra 30. jula do 1. avgusta. Bokelj juče u Kotoru bolji od Arsenala, Grbalj pobjedio Titograd na Zlatiboru. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Posljednja mjerenja pokazuju da je salinitet izvorišta Orahovac manji u odnosu na prethodni period, ali se voda na potezu od Tabačine do Risna i dalje može koristiti samo kao tehnička. Saopšteno nam je jutros iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Više na ovu temu reći će nam direktor ovog društva Đuro Marković.
2: Dobro jutro, stavljen izvorište Orahovac je prethodnih dana bilo bolje, da li je najvjerojatnije iz razloga padavina koje su padale u kontinentalnom dijelu, međutim pratimo stanje na izvorištima, voda je puno manjeg saliniteta nego što je bila, nije još za piće, to treba naglasiti građanima, znači da ta voda još nije za piće, ali je drastično bolja. Pratimo stanje na izvorištu, što se tiče Kostanice, Klara u Kostanici, kao što ste vidjeli, kao što smo vas upoznali, prije dva dana smo imali veliki problem sa cijevi FI-300, glavna distributivna cijev u nepristupačnom dijelu Stoliva. Naša ekipa su dva dana bila na terenu, uspjeli su da zakrpe tu cijev. Jutros je došlo do kratkotrajnog prekida u vodosnabdjevanju zbog tog što imamo problem sa spojnicama koje su stavljene, odnosno s gumom na jednoj, pri čemu su naše ekipe pošle na terenu, smo tu uočili da ima propuštanje, tako da će to biti brzo završeno i bit će omogućeno redovno vodosnabdjevanje. Još jedan put moram da napomenem da voda, da pravi naši sugrađani prate uputstvo na radio Kotoru, čim bude situacija da je voda za piće, bit će blagovremeno obaviješteno i trenutno ta voda nije za piće, puno je bolja nego što je bila, ali nije za piće. Još, kao što vidite, operativni štab je na terenu, odnosno cisterne su na terenu, znači nalaze se danas Orahovac, popodne će biti na području Svete Vrače, ostale su sve redovno raspoređene, dežurni broj za dostavu vode je isto na raspolaganju, vozi se voda svaki dan bolnici Risan, psihijatrija ima rezervare, vrtiću se nosi voda, našim sugrađanima koji imaju probleme se također nosi lično voda. Tako da, eto, još jedan put bih se zahvalio svim sugrađanima na strpljenje. Jednostavno, svi se nalazimo, da kažem, u nekom turbulentnom periodu sa puno, puno više gostiju, 15% više ljudi ima. Nama je potrošnja 15% veća. Jednostavno, situacija je cjevovod i ovo što čitamo i čujemo. Znači, naš cjevovod je u funkciji, radi. Znači, mi ovu vodu koju imamo trenutno raspolažemo svima. Znači imamo normalno, da kažem, distribuciju te vode, problem je bio i trenutno je još nedostatak vode. Znači nedostatak vode iz regionalnog vodovoda i iz našeg izvorišta jednostavno ne možemo da utičemo. Bilo je raznih priča prethodnih dana da je potrebno se osloniti na regionalni vodovod u potpunosti, da su gase oba naša izvorišta. Evo, mi smo se oslonili na regionalni vodovod i dobili smo da nema od Dobrote do Risna niko slatku vodu. Pa onda isti ti koji su rekli da bi se trebalo osloniti na regionalni vodovod se zalažu za restrikcije. Ne znam kome bi doprinjele te restrikcije, jer biste odmah da znamo sad imali situaciju da bi bilo slatke vode dostupne nekih 5-6 sati dnevno. a ostatak ne bi bilo nikakve vode. Znači, nemoguće je dati slatku, pa kad onda ona nestane, ćemo dati ovu. Jednostavno to niti sistem bi mogao da izvedemo, niti je to inače moguće, jer bi tim će imao stala ta slana voda nakon toga. Znači, imali bismo veliki, veliki problem sa 90% ljudi koji žive od izdavanja smještaja i svega. Bolje i ovakva voda kao što je bila tehnička, da imamo za neke, da kažem, higijensku upotrebu za tuširanje i sve ostalo, nego da nema nikakve vode. Tako da, eto, molim sve naše sugrađane, i mi smo iz Kotora, i svi radnici vodovoda su iz Kotora, i niko ne bi bio da ima jedan promil šanse da se dođe do većih količina vode, bilo bi ostvareno. Borimo se i dajemo ovo što imamo i nadam se da ćemo vrlo brzo izaći iz ovoga.
0: Crnogorski poslanici su juče usvojili izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju, zahvaljujući kojima će žene imati pravo na 2 dana plaćenog odsustva mjesečno. Ovo pravo pripada ženama koje imaju sekundarnu dismenoreju, odnosno bolne menstrualne cikluse. A u cilju sprječavanja nelegalnog odlaganja građevinskog i drugog otpada na 21 lokaciji na teritoriji opštine Kotor će biti postavljen video nadzor, najavila je gostujući nedavno u magazinu Grad Radio Kotora načelnica komunalne policije Vesna Balandžić. Sa njom je razgovarala Biljana Marković.
3: Moramo se sad osvrnuti malo i na nepropisno odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija. Ono što je u proteklom periodu markirano, to su bile divlje deponije na teritoriji Risna, najčešće i Grblja. Kakva je sada situacija tu, u toj oblasti?
4: Što se tiče nepropisnog deponovanja građevinskog i otpada, komunalna policija konstantno vrši kontrole, međutim moram naglasiti da su počinioci prekršaja odlaganja građevinskog otpada, zemlje, kabastog otpada uglavnom vrše u kasnim noćnim satima i ranim jutarnjim satima. Tako da je dosta teško uhvatiti počinioce. Iz tog razloga smo podnijeli zahtjev Agenciji za zaštitu podataka ličnosti da najkritičnijim lokacijama postavimo video nadzor. Saglasnost smo dobili od Agencije za zaštitu podataka ličnosti za postavljanje video nadzora na 21 lokaciji. Kamere će biti postavljene u narednom periodu na lokacijama Lipci, Grahovo, to su prepoznate kao najkritičnije tačke, zatim Stari Risanski put, Privredna zona, Radanovići, Pobrđe, Tvrđava Grabovac, Trojica, Vrmac i još određene lokacije, a službenica komunalne policije bit će zadužena da prati navedeni video nadzor i ukoliko se konstatuje nepravilnost, pristupat ćemo ispisivanju prekršajnih naloga.
3: Nadamo se da će biti rezultata.
4: I nadamo se da će biti bolji efekti sa uvođenjem video nadzora na najkritičnijim lokacijama.
3: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotora.
0: Prenosimo saopštenje predsjednika opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor Srđana Dragomanovića. Slušamo Sanju Čavor.
5: Shodno pozivu za sastanak koji nam je uputio Vladimir Jokić, obavještavamo javnost da istom nećemo prisustvovati iz razloga što istom ni 10 godina rukovođenja opštinom Kotor nije bilo dovoljno da nauči što su njegove nadležnosti. Osim što već duže vrijeme uzurpira funkciju predsjednika opštine, time što otvoreno krši zakone države u koje funkcioner, što je potvrđeno i mišljenje Ministarstva javne uprave u vladi, čiji je dio i politička partija kojoj pripada, ovim potezom Jokić pokušava da preuzme i nadležnosti predsjednika Skupštine, koji bi možda i imao pravo da sazove sastanak klubova odbornika. Očigledno je da su Vladimira Jokića građani uslijed svog opravdanog nezadovoljstva zbog toga što u periodu dužem od mjesec dana nemaju vodu, odnosno zbog toga što iz Slavina u kotorskim domaćinstvima teče slana voda, satjerali uz zid. Osim što je onda kada je nedavno izabranog potpredsjednika poslao pred nezadovoljne građane, pokazao klasičnu bježaniju od odgovornosti, sad pokušava svoje neznanje i nesposobnost ovim sastankom da prikrije. Mi nećemo učestvovati u tome što režira odlazeća vladajuća cirkus koalicija na čelu sa Vladimirom Jokićem, jer sve što smo imali na predmetnu temu i u vezi sa trenutnim stanjem, u vezi s potencijalnim rješenjima, odnosno mjerama koje je trebalo po hitnom postupku sprovesti u najboljem interesu grada i građana, kazali smo na sjednici Skupštine opštine Kotor, koja je bila tematska i kao takva zakazana na našu inicijativu. Jasno je da se zbog vlastitog nerada nelegitimni i nelegalni predsjednik opštine plaši suda građana. Mi mu taj strah svojim prisustvom na ovom sastanku nećemo držati, niti ćemo učestvovati u toj predstavi koju izvodi za javnost kako bi abolirao sebe od odgovornosti koju ima za ovu katastrofu s kojom je Kotor suočen, navodi se u saopštenju predsjednika opštinskog odbora DPS Kotor Srđana Dragomanovića.
0: Iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na trećem putu Dobroti obavljeno je sinoć oko 23 sata, zabilježila je naša novinarska ekipa. Radove izvodi kompanija Alfa Project DO, a podsjetimo, ova saobraćajnica je nedavno dobila i nove slojeve asfalta. Finansijsku podršku u okviru programa Reload 3 za projekte očuvanja kulturne baštine, socijalne inkluzije i većeg uključivanja djece i mladih u život lokalne zajednice dobile su tri nevladine organizacije iz Kotora, folklorni ansambl Nikola Đurković te nevladine organizacije Srce srcu i Pričotvorci. U organizaciji Gradske muzike Kotor sinoć je ispred kreativnog huba u Kotoru održan koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Pokrovitelj događaja bila je opština Kotor.
6: Kako su organizatori u najavi naglasili, Puhački orkestar grada Karlovca jedno je od prepoznatljivih obilježja svoga grada.
7: Puhački orkestar grada Karlovca osnovan je 15. juna 1986. godine pri glazbenoj školi Karlovac, a 16. decembra 1994. godine Gradsko vijeće grada Karlovca na svojoj 17. sjednici donijelo je odluku o osnivanju Puhačkog orkestra grada Karlovca. Orkestar od tada službeno djeluje pod ovim imenom. Tokom svih ovih godina orkestar je ostvario više od 600 zapaženih javnih nastupa. Učestvovao je na brojnim međunarodnim, državnim, regionalnim i županijskim takmičenjima, svečanim i samostalnim koncertima, promenadnim nastupima i raznim gradskim i županijskim manifestacijama, organizaciji vojske, sportskih klubova, turističkih i privrednih društava. Dosadašnji dirigenti i voditelji Puhačkog orkestra grada Karlovca su profesori Josip Nokta, Aleksandar Radivojević, Ratko Pogačić, Tihomir Bokun, Daniel Martinović te Ivan Masten, koji danas diriguje orkestrom.
6: Dobrovoljno vatrogasno društvo Ogulin prema godini osnivanja ubraje se među 10 najstarijih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Njegovi počeci datiraju iz 1873. godine, kada su ogulinski privrednici preuzeli vatrogasnu opremu od ogulinske pukovnije, što se smatra početkom rada društva i pridruženog duvačkog orkestra.
7: Zbog nedostatka dokumentacije ne može se tačno utvrditi, ali postojimo mogućnost da je limena glazba i starija od DVD-a, jer je Ogulin kao sjedište treće ogulinske pukovnije imao vojnu muziku. I danas, nakon 153 godine, Duvački orkestar DVD-a Ogulin, muzička je sekcija vatrogasnog društva s ciljem podsticanja, pomaganja i razvijanja amaterskog bavljenja muzikom i nosila zlatne povelje Hrvatskog sabora kulture za izuzetna dostignuća na području kulturno-umjetničkog amaterizma i obogaćivanju hrvatske kulture. Orkestar je neizostavni dio muzičkog i kulturnog identiteta grada Ogulina, te redovni sudionik smotri i događanja diljem Hrvatske i šire. Od 2012. godine orkestar vodi savjet orkestra sastavljen od samih članova muzičara, odlučnih u jednoj namjeri, da orkestar svake godine bude bolji nego prethodne. Interna muzička obuka, entuzijazam i puno uloženog truda i rada rezultirali su novim mladim članovima i gustim kalendarom nastupa.

Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na višim kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode, podsjećaju iz gradskog vodovoda. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067-992-343, 069-404-330 i 067-209-790. Zaprašivanje komaraca na teritoriji opštine Kotor bit će obavljeno sutra i prekosutra u večernjim satima, saopšteno iz Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Posebno se obavještavaju pčelari da blagovremeno preduzmu neophodne mjere zaštite svojih košnica. Zbog održavanja 24. internacionalnog ljetnjeg kotorskog karnevala u subotu 1. augusta doći će do privremene obustave saobraćaja. Organizatori saopštavaju da će donji put u Dobroti od samoposluge do bazena biti zatvoren za saobraćaj od 14 sati, a glavna gradska saobraćajnica od 20.45, odnosno do prolaska karnevalske povorke. Povorka će krenuti od ljetnjeg bazena, nakon čega će ući u stari grad. Tokom prolaska povorke bit će zatvorena glavna gradska vrata, pa će se ulazak u stari grad odvijati preko Tabačine, kod kulturnog centra Nikola Đurković i preko Gurdića. U kinu Boka od 21 sat prikazivat će se horor film Zli mrtvi spaljivanje, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktor Vladimir Dedović, u hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović.

Program otvaranja nosio je snažnu simboliku. Festival je obilježio 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, kompozitora rođenog u Kotoru, čije je monumentalno djelo Triptihon izvedeno pred festivalskom publikom. Istovremeno, Kotor Art je odao počast Dom Branku Zbutegi, jednom od svojih osnivača, povodom dvije decenije od njegove smrti, podsjećajući na čovjeka čija je vizija ostavila duboki trajan trag u kulturnom životu.

0: Svečanom otvaranju između ostalih prisustvovali su predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, potpredsjednik opštine Kotor Stojan Milović, direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić, direktorica opštinske javne ustanove muzeji Dušica Ivetić, kotorski biskup Fra Mladen Vukšić, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Kako organizatori navode, Međunarodni festival Kotor Art ističe se umjetničkim kvalitetom i jedinstvenim koncepcijama svojih programa, a vlada Crne Gore proglasila ga je festivalom od posebnog značaja za kulturu. Pokrovitelji festivala su UNESCO, Ministarstvo kulture i medija i opština Kotor. Više od dvije decenije Kotor Art obogaćuje kulturnu i turističku ponudu Crne Gore, okupljajući široku mrežu lokalnih, nacionalnih i međunarodnih partnera iz oblasti kulture i turizma. Svoje impresije nakon koncerta za Radio Kotor podijelio je maestro Mladen Tarbuk.
1: Bio je to jedan vrlo zahtjevan program, ja mislim da je zahtjevan i za publiku i za izvođače, ali ja mislim da moramo pomicati u stvari nek-

Na kraju popodnevnog programa podsjećamo na aktuelne vijesti. Posljednja mjerenja pokazuju da je salinitet izvorišta Orahovac manji u odnosu na prethodni period, ali se voda na potezu od Tabačine do Risna i dalje može koristiti samo kao tehnička, saopšteno je najmije jutros iz DO vodovod i kanalizacija Kotor. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor organizuje predavanje Važnost roditeljske uloge u vremenu ekranokratije, predavanje u porti crkve Svetog Nikole večeras u 21 sat i 30 minuta održat će sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, ulaz je slobodan. Internacionalni ljetnji kotorski karneval 24. po redu bit će održan od sutra do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. Sutra na otvaranju, nakon što gradska muzika i mažoretke obiću grad, na glavnom gradskom trgu nastupit će klapa Kumpanji sa Korčule. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici u Kotoru juče Bokelj pobjedio Arsenal 2-0. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25 stepeni, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Prijatan ostatak dana žele vam iz muzičke tonske režije Savo Popović, iz redakcije studija Nataša Janović. Ostanite uz nas.

Program otvaranja nosio je snažnu simboliku. Festival je obilježio 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića, kompozitora rođenog u Kotoru, čije je monumentalno djelo Triptihon izvedeno pred festivalskom publikom. Istovremeno, Kotor Art je odao počast Dom Branku Zbutegi, jednom od svojih osnivača, povodom dvije decenije od njegove smrti, podsjećajući na čovjeka čija je vizija ostavila dubok i trajan trag u kulturnom životu.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Vigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri u subotu 8. augusta od 21 do 1 sati za ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Vigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Vigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetnji Kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toći Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

narednih sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad, ovog puta za srijedu 29. jul. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 30 stepeni, vlažnost 36%, pritisak 1021 milibar. Danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje od 9 do 11 sati ostati područje Dobrote od crkve Svetog Matije do Konobe Portum, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na Višim Kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1,

0: Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, pratite magazin Grad. U organizaciji gradske muzike sinoć ispred kreativnog huba u Starom gradu održan koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Pokrovitelj događaja bila je opština Kotor. Više detalja ima Nataša Janović.
1: Kako su organizatori u najavi naglasili, Puhački orkestar grada Karlovca jedno je od prepoznatljivih obilježja svoga grada.
2: Od samog početka do danas članovi orkestra su učenici muzičke škole, studenti, nastavnici i profesori, studenti muzike i amateri svih zanimanja, struka, nivoa obrazovanja i uzrasta. Puhački orkestar grada Karlovca osnovan je 15. juna 1986. godine pri glazbenoj školi Karlovac, a 16. decembra 1994. godine Gradsko vijeće grada Karlovca na svojoj 17. sjednici donijelo je odluku o osnivanju Puhačkog orkestra grada Karlovca. Orkestar od tada službeno djeluje pod ovim imenom. Tokom svih ovih godina orkestar je ostvario više od 600 zapaženih javnih nastupa. Učestvovao je na brojnim međunarodnim, državnim, regionalnim i županijskim takmičenjima, svečanim i samostalnim koncertima, promenadnim nastupima i raznim gradskim i županijskim manifestacijama, organizaciji vojske, sportskih klubova, turističkih i privrednih društava. Dosadašnji dirigenti i voditelji Puhačkog orkestra grada Karlovca su profesori Josip Nokta, Aleksandar Radivojević, Ratko Pogačić, Tihomir Bokun, Daniel Martinović te Ivan Masten, koji danas diriguje orkestrom.
1: Dobrovoljno vatrogasno društvo Ogulin prema godini osnivanja ubraje se među 10 najstarijih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Njegovi počeci datiraju iz 1873. godine, kada su ogulinski privrednici preuzeli vatrogasnu opremu od ogulinske pukovnije, što se smatra početkom rada društva i pridruženog duvačkog orkestra.
2: Zbog nedostatka dokumentacije ne može se tačno utvrditi, ali postoji mogućnost da je limena glazba i starija od DVD-a, jer je Ogulin kao sjedište 3. ogulinske pukovnije imao vojnu muziku. I danas, nakon 153 godine, Duvački orkestar DVD-a Ogulin, muzička je sekcija vatrogasnog društva s ciljem podsticanja, pomaganja i razvijanja amaterskog bavljenja muzikom i nosila zlatne povelje Hrvatskog sabora kulture za izuzetna dostignuća na području kulturno-umjetničkog amaterizma i obogaćivanju hrvatske kulture. Orkestar je neizostavni dio muzičkog i kulturnog identiteta grada Ogulina, te redovni sudionik smotri i događanja diljem Hrvatske i šire. Od 2012. godine orkestar vodi savjet orkestra sastavljen od samih članova muzičara, odlučnih u jednoj namjeri, da orkestar svake godine bude bolji nego prethodne. Interna muzička obuka, entuzijazam i puno uloženog truda i rada rezultirali su novim mladim članovima i gustim kalendarom nastupa. Večeras ćemo čuti kompozicije Jadranski valovi autora Marka Pohlepovića, Tvoja barka mala autora Nikice Kalođere, Zar je voljeti grijeh kompozitora Joška Banova u aranžmanu Hrvoja Herčeka, čuvenu pjesmu Ivona grupe Đavoli autora Nena Belana u aranžmanu Tina Brnabića, Čače mi Copacabana pjesmu Olivera Dragojevića u aranžmanu Tina Brnabića i Evergreen kompozicije Ava Gold, The Doors in Concert, Stevie Wonder in Concert i Zoot Suit Riot.

Na kraju večeri upućena je zahvalnost opštini Kotor na kontinuiranoj podršci projektima i aktivnostima gradske muzike Kotor, koja i kroz manifestaciju Susret prijatelja nastavlja da njeguje međunarodnu saradnju, prijateljstvo i razmjenu muzičke tradicije, potvrđujući značaj duvačke muzike kao važnog dijela kulturnog života Kotora.

Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 29. jul 2026. Ovo su naslovi dana. Poslednja mjerenja pokazuju da je salinitet izvorišta Orahovac manji u odnosu na prethodni period, ali se voda na potezu od Tabačine do Risna i dalje može koristiti samo kao tehnička. U organizaciji Gradske muzike Kotor sinoć održan koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor večeras od 21 sati 30

0: minuta, organizuje predavanje Važnost roditeljske uloge u vremenu ekranokratije. Predavanje u porti Crkve Svetog Nikole održat će sveštenik dr. Oliver Subotić. Internacionalni ljetni kotorski karneval, 24. po redu, bit će održan od sutra 30. jula do 1. avgusta. Bokelj juče u Kotoru bolji od Arsenala, Grbalj pobjedio Titograd na Zlatiboru. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo.
1: Kotorska hronika.
0: Posljednja mjerenja pokazuju da je salinitet izvorišta Orahovac manji u odnosu na prethodni period, ali se voda na potezu od Tabačine do Risna i dalje može koristiti samo kao tehnička. Saopšteno nam je jutros iz deo vodovod i kanalizacija Kotor. Više na ovu temu reći će nam direktor ovog društva Đuro Marković.
2: Dobro jutro, stavljen izvorište Orahovac je prethodnih dana bilo bolje, da li je najvjerojatnije iz razloga padavina koje su padali u kontinentalnom dijelu, međutim pratimo stanje na izvorištima, voda je puno manjeg saliniteta nego što je bila, nije još za piće, to treba naglasiti građanima, znači da ta voda još nije za piće, ali je drastično bolja. Pratimo stanje na izvorištu, što se tiče Kostanice, Klara u Kostanici, kao što ste vidjeli, kao što smo vas upoznali, prije dva dana smo imali veliki problem sa cijevi FI-300, glavna distributivna cijev u nepristupačnom dijelu Stoliva. Naša ekipa su dva dana bila na terenu, uspjeli su da zakrpe tu cijev. Jutro se je došlo do kratkotrajnog prekida u vodosnabdjevanju zbog tog što imamo problem sa spojnicama koje su stavljene, odnosno s gumom na jednoj, pri čemu su naše ekipe pošle na teren, smo tu uočili da ima propuštanje, tako da će to biti brzo završeno i bit će omogućeno redovno vodosnabdjevanje. Još jedan put moram da napomenem da voda, da pravi naši sugrađani prati uputstvo na radio Kotoru, čim bude situacija da je voda za piće, bit će blagovremeno obaviješteno i trenutno ta voda nije za piće, puno je bolja nego što je bila, ali nije za piće. Još, kao što vidite, operativni štab je na terenu, odnosno cisterne su na terenu, znači nalaze se danas Orahovac, popodne će biti na području Svete Vrače, ostale su sve redovno raspoređene, dežurni broj za dostavu vode je isto na raspolaganju, vozi se voda svaki dan bolnici Risan, psihijatrija ima rezervare, vrtiću se nosi voda, našim sugrađanima koji imaju probleme se također nosi lično voda. Tako da, eto, još jedan put bih se zahvalio svim sugrađanima na strpljenje. Jednostavno, svi se nalazimo, da kažem, u nekom turbulentnom periodu sa puno, puno više gostiju, 15% više ljudi ima. Nama je potrošnja 15% veća. Jednostavno, situacija je cjevovod i ovo što čitamo i čujemo. Znači, naš cjevovod je u funkciji, radi. Znači, mi ovu vodu koju imamo trenutno raspolažemo svima. Znači imamo normalno, da kažem, distribuciju te vode, problem je bio i trenutno još nedostatak vode. Znači nedostatak vode iz regionalnog vodovoda i iz našeg izvorišta jednostavno ne možemo da utičemo. Bilo je raznih priča prethodnih dana da je potrebno se osloniti na regionalni vodovod u potpunosti, da su gase oba naša izvorišta. Evo, mi smo se oslonili na regionalni vodovod i dobili smo da nema od Dobrote do Risna niko slatku vodu. Pa onda isti ti koji su rekli da bi se trebalo osloniti na regionalni vodovod se zalažu za restrikcije. Ne znam kome bi doprinjele te restrikcije, jer biste odmah da znamo sad imali situaciju da bi bilo slatke vode dostupne nekih 5-6 sati dnevno, a ostatak ne bi bilo nikakve vode. Znači, nemoguće je dati slatku, pa kad onda ona nestane, ćemo dati ovu. Jednostavno to niti sistem bi mogao da izvedemo, niti je to inače moguće, jer bi tim cijevima ostala ta slana voda nakon toga. Znači, imali bismo veliki, veliki problem sa 90% ljudi koji žive od izdavanja smještaja i svega. Bolje i ovakva voda kao što je bila tehnička, da imamo za neke, da kažem, higijensku upotrebu za tuširanje i sve ostalo, nego da nema nikakve vode. Tako da, eto, molim sve naše sugrađane, i mi smo iz Kotora, i svi radnici vodovoda su iz Kotora, i niko ne bi bio da ima jedan promil šanse da se dođe do većih količina vode, bilo bi ostvareno. Borimo se i dajemo ovo što imamo i nadam se da ćemo vrlo brzo izaći iz ovoga.
0: Crnogorski poslanici su juče usvojili izmjene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju zahvaljujući kojima će žene imati pravo na 2 dana plaćenog odsustva mjesečno. Ovo pravo pripada ženama koje imaju sekundarnu dismenoreju, odnosno bolne menstrualne cikluse. A u cilju sprječavanja nelegalnog odlaganja građevinskog i drugog otpada na 21 lokaciji na teritoriji opštine Kotor će biti postavljen video nadzor, najavila je gostujući nedavno u magazinu Grad Radio Kotora načelnica komunalne policije Vesna Balandžić. Sa njom je razgovarala Biljana Marković.
3: Moramo se sad osvrnuti malo i na nepropisno odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija. Ono što je u proteklom periodu markirano, to su bile divlje deponije na teritoriji Risna, najčešće i Grblja. Kakva je sada situacija tu u toj oblasti?
4: Što se tiče nepropisnog deponovanja građevinskog i otpada, komunalna policija konstantno vrši kontrole, međutim moram naglasiti da su počinioci prekršaja odlaganja građevinskog otpada, zemlje, kabastog otpada uglavnom vrše u kasnim noćnim satima i ranim jutarnjim satima. Tako da je dosta teško uhvatiti počinioce. Iz tog razloga smo podnijeli zahtjev Agenciji za zaštitu podataka ličnosti da najkritičnijim lokacijama postavimo video nadzor. Saglasnost smo dobili od Agencije za zaštitu podataka ličnosti za postavljanje video nadzora na 21 lokaciji. Kamere će biti postavljene u narednom periodu na lokacijama Lipci, Grahovo, to su prepoznate kao najkritičnije tačke, zatim Stari Risanski put, Privredna zona, Radanovići, Pobrđe, Tvrđava Grabovac, Trojica, Vrmac i još određene lokacije, a službenica komunalne policije bit će zadužena da prati navedeni video nadzor i ukoliko se konstatuje nepravilnost, pristupat ćemo ispisivanju prekršajnih naloga.
3: Nadamo se da će biti rezultata.
4: I nadamo se da će biti bolji efekti sa uvođenjem video nadzora na najkritičnijim lokacijama.
3: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušalce Radio Kotore.
0: Prenosimo saopštenje predsjednika opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Kotor Srđana Dragomanovića. Slušamo Sanju Čavor.
5: Shodno pozivu za sastanak koji nam je uputio Vladimir Jokić, obavještavamo javnost da istom nećemo prisustvovati iz razloga što istom ni 10 godina rukovođenja opštinom Kotor nije bilo dovoljno da nauči što su njegove nadležnosti. Osim što već duže vrijeme uzurpira funkciju predsjednika opštine, time što otvoreno krši zakone države u kojoj je funkcioner, što je potvrđeno i mišljenje Ministarstva javne uprave u vladi, čiji je dio i politička partija kojoj pripada, ovim potezom Jokić pokušava da preuzme i nadležnosti predsjednika Skupštine, koji bi možda i imao pravo da sazove sastanak klubova odbornika. Očigledno je da su Vladimira Jokića građani uslijed svog opravdanog nezadovoljstva zbog toga što u periodu dužem od mjesec dana nemaju vodu, odnosno zbog toga što iz slavina u kotorskim domaćinstvima teče slana voda, satjerali uz zid. Osim što je onda kada je nedavno izabranog potpredsjednika poslao pred nezadovoljne građane, pokazao klasičnu bježaniju od odgovornosti, sad pokušava svoje neznanje i nesposobnost ovim sastankom da prikrije. Mi nećemo učestvovati u tome što režira odlazeća vladajuća cirkus koalicija na čelu sa Vladimirom Jokićem, jer sve što smo imali na predmetnu temu i u vezi sa trenutnim stanjem, u vezi s potencijalnim rješenjima, odnosno mjerama koje je trebalo po hitnom postupku sprovesti u najboljem interesu grada i građana, kazali smo na sjednici Skupštine opštine Kotor, koja je bila tematska i kao takva zakazana na našu inicijativu. Jasno je da se zbog vlastitog nerada nelegitimni i nelegalni predsjednik opštine plaši suda građana. Mi mu taj strah svojim prisustvom na ovom sastanku nećemo držati, niti ćemo učestvovati u toj predstavi koju izvodi za javnost kako bi abolirao sebe od odgovornosti koju ima za ovu katastrofu s kojom je Kotor suočen, navodi se u saopštenju predsjednika opštinskog odbora DPS Kotor Srđana Dragomanovića.
0: Iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije na trećem putu Dobroti obavljeno je sinoć oko 23 sata, zabilježila je naša novinarska ekipa. Radove izvodi kompanija Alfa Project DO, a podsjetimo, ova saobraćajnica je nedavno dobila i nove slojeve asfalta. Finansijsku podršku u okviru programa Reload 3 za projekte očuvanja kulturne baštine, socijalne inkluzije i većeg uključivanja djece i mladih u život lokalne zajednice dobile su tri nevladine organizacije iz Kotora, folklorni ansambl Nikola Đurković te nevladine organizacije Srce srcu i Pričotvorci. U organizaciji Gradske muzike Kotor sinoć je ispred kreativnog huba u Kotoru održan koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja 2026. Pokrovitelj događaja bila je opština Kotor.
6: Kako su organizatori u najavi naglasili, Puhački orkestar grada Karlovca jedno je od prepoznatljivih obilježja svoga grada.
7: Puhački orkestar grada Karlovca osnovan je 15. juna 1986. godine pri glazbenoj školi Karlovac, a 16. decembra 1994. godine Gradsko vijeće grada Karlovca na svojoj 17. sjednici donijelo je odluku o osnivanju Puhačkog orkestra grada Karlovca. Orkestar od tada službeno djeluje pod ovim imenom. Tokom svih ovih godina orkestar je ostvario više od 600 zapaženih javnih nastupa. Učestvovao je na brojnim međunarodnim, državnim, regionalnim i županijskim takmičenjima, svečanim i samostalnim koncertima, promenadnim nastupima i raznim gradskim i županijskim manifestacijama, organizaciji vojske, sportskih klubova, turističkih i privrednih društava. Dosadašnji dirigenti i voditelji Puhačkog orkestra grada Karlovca su profesori Josip Nokta, Aleksandar Radivojević, Ratko Pogačić, Tihomir Bokun, Daniel Martinović te Ivan Masten, koji danas diriguje orkestrom.
6: Dobrovoljno vatrogasno društvo Ogulin prema godini osnivanja ubraje se među 10 najstarijih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Njegovi počeci datiraju iz 1873. godine, kada su ogulinski privrednici preuzeli vatrogasnu opremu od ogulinske pukovnije, što se smatra početkom rada društva i pridruženog duvačkog orkestra.
7: Zbog nedostatka dokumentacije ne može se tačno utvrditi, ali postoji mogućnost da je limena glazba i starija od DVD-a, jer je Ogulin kao sjedište treće ogulinske pukovnije imao vojnu muziku. I danas, nakon 153 godine, Duvački orkestar DVD-a Ogulin, muzička je sekcija vatrogasnog društva s ciljem podsticanja, pomaganja i razvijanja amaterskog bavljenja muzikom i nosila zlatne povelje Hrvatskog sabora kulture za izuzetna dostignuća na području kulturno-umjetničkog amaterizma i obogaćivanju hrvatske kulture. Orkestar je neizostavni dio muzičkog i kulturnog identiteta grada Ogulina, te redovni sudionik smotri i događanja diljem Hrvatske i šire. Od 2012. godine orkestar vodi savjet orkestra sastavljen od samih članova muzičara, odlučnih u jednoj namjeri, da orkestar svake godine bude bolji nego prethodne. Interna muzička obuka, entuzijazam i puno uloženog truda i rada rezultirali su novim mladim članovima i gustim kalendarom nastupa.